faci tu ca bim ce că bun, eu mă tina yo. Yes, cocky mi nu kena mo combor in tu pi mar sin su ne heka spia do pe fri un sot jom hupe ti fermi ni tongo. Keme nu male musei.

0: patan în control, competent șarmant.
1: M-a pasit pe care, Sena e cu zare. Acum e Bacardi, haide, haide, nu-s mai ceai care.
0: Ia-mă fresh, ia-mă fresh, mă fresh secta tip.

aici cu cazul declarat. Fresh declarat atât. Carismatic, mystic, suicidal. Lai mare, gati declarat. Te duci să bași cu gati declarat.